اینجا دہلی شنوندگان عزیز، اگر توجہ شما را به آخرین خبر آئی ہے ہندو جہان جلب مینوائی میں، گوینده محمود عالم ملک.

خلاصہ اخبار نخود وزیر نارے مودی قرارات برائے شرکت در مراسی میں روز ملی ہے جشن تلائی آج سیشل یکبازی دے رسمی اسے روزے را بے عمل بیاورد پیوش گوئل وزیر بازرگانی و صنعت ہند میگوید روابط ہند و انگلیس بیسو یہ تعریف نقطہ عطف با سیتا حرکت میکند از تجار جدن تغازمی نمائید سرمایہ گزاری و نو آوری را عمیق سازد ایالات متحدہ امریکہ و ایران برائی تاسیس کانال مخابرات نظامی مستقیم برائی کاہش مخاطرہ درگیری بیشتری توافق می نمائید معاون رئیس جمہور ایالات متحدہ امریکہ جے ڈی وینس این مطلب را بیان میکند تعداد ہلاک شدگان در زمین لرزے آئیے وینیزویلا بے 920 نفر می رسد ہند دو ہوا پیمائیے نیرو یہ ہوائی را پر از مواد رفاہیے سراری ارسال می نمائید وہ در جام جہانی یہ فیفا سال 2026 فرانسے در ماسا چوس سے امریکہ بے نارویج با 4 در مقابل 1 شکست میدہ در حالی کے سینیگال عراق را با 6 در مقابل 0 در تورنٹو در دورہ نہائی تازہ گروہ اول شکست میدہ و انک مشروع اخبار نوز وزیر نارے مودی بے منظور انجام یک بازی دے رسمی سہ روزے از سیشل صبح امروز برائے یہ شرکت در مراسی میں جشن تلائیے روزے ملیے سیشل بے عنوان مہمان افتخاری رہ سے پار خواہ شد نخود وزیر در گزشتے در سال 2015 از سیشل دیدن کرد وزارت امور خارجہ طیے یک بیان یہ حقیق کے یک دستہ نیروہائی دفاعی ہند بے اتفاق دو کشتی یہ نیرو یہ دریائی ہند در مراسم شرکت خواہ داشت در طول بازدید نخود وزیر مذاکراتی را رئیس جمہور سیشل دکتر پیتریک ہر منی انجام خواہ داد و طیف کامل ہمکاری دو جانب برابر رسی کرد و تبادل نظراتی راجے بے مسائل بین المللی و منطقی نفع متقابل را بے عمل خواد آورد نخود وزیر بے مجلس ملی سیشل خطاب خواد کرد و با آزائی دیاز پورائی ہندی در طول بازدیدش تعمل خواد داشت امروز وے قرارہ ساز باغ گیا شناسی برائی مراسم میں کاشت درخت دیدن کند و از پائے گا ہے گارد ساحلی یہ سیشل دیدن کنت ہندو سیشل مشارکت طویل مدتی مشترک در روابط مشترک تاریخی فرہنگی و مردم بے مردم دارن بے عنوان کشور ہمجوار دریائی مہم در منطقی اوقیانوس ہند سیشل برخوردار از یک جائی ویجے در منظرہ ہند مہاساگر و تاہدش نسبت بے جنوب جہانی می بشد ان سفر از دوستی موقع میں پائیدار مابین ہند و سیشل تائید خواد کرد و بے تاہد مشترک ہر دو کشور بے واسطی افزائش مناسبات دو جانب در سراسر ہمیں بخشا

تقویت خواهد داد. نخست وزیر هند نریندرا مودی به ایبی لاردو دیلا ایز پیریلا به مناسبت پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری کولمبیا تبریک گفته است. تا یہ ایک پیام رسانے ہائی اجتماعی مودی گفت کہ ہند بے دوستی یہ نزدیک با کولمبیا ارزش میدہت کے در ہمیں زمین ہا روش دمی نمائیت وے آرزو ہائی نیکرا بے دی لا ایس پریلا برائی دورہ تصدی موافقیت آمید ابلاغ نمود و گفت کہ وے منتظر کارو کوشش باہمی برائی عمیق تر ساختن مناسبات دو جانب می بشد. پیوش گوئل وزیر بازرگانی و صنعت ہند گفت کہ روابط ہند و انگلیز بے سوئی تعریف نقطۂ عطف با قرارداد اقتصادی و تجاری دامن دار ہند و انگلیز سیتا حرکت می کند. خطاب اجلاس عمومی تجاری دیرو در لندن گوئل گفت کہ تعامل با رہبران سراسر بخشا متحد شدے با یک عقیدہ یہ مشترک در فرصت ہائیے بزرگ جلو تشویق کنندے آس و ہمچنین از تجار در سراسر ہر دو ملت برائی عمیق تر ساختن مشغولیت تصریح نوآوری و سرمایہ گزاری با جاہ طلبی بزرگ تر برائی رفاہ مشترک طوری کے سیتا جمبے ہائیے تازے را برائی روش باز کردے دعوت نمود. در وینیزویلا تعداد ہلاک شدگان در دو زمین لرزہ نیرو من بے 920 نفر رسیدے است. تقریباً 3600 نفر مجروح گشتے. امدادگران درمیان آوارہ با اجلے برائی نجات جانہا پس از زمین لرزے ہا نزد پائتخت جستجو می کنند. در کاراکاس و شہر ساحلی نزدیک لا گویرا مردم می توانند شنیدے شوند کے خاص طور کمک از زیر آوارهای ساختمان منہدم می بشند. بعدن اولین زلزلہ بعد 7.2 بعدن دومین زلزلہ حتی نیرومنتر بعد بعد 7.5 صورت گرفت. ہر دو زمین لرزے نزدیک بے ست رغداد نابودی را سنگین تر ساخت. رئیس جمہور نے موقت کشور دہلسی رودریگیز یک وضع اضطراری را اعلام کر دیا. چندین کشور ہب برائی تلاشائی رفاہی تعہد نمودیان. رئیس جمہور موقت رودریگیز ہم بستگی ہندرا بے دنبال زمین لرزے ہا از آن نمودے اس و بیان داشت کہ ان بار روحیہ ہمکاری مابین مردم ہند و وینیزویلا در وقت دشواری تعہد می نمائید. ہند عملیات امیستاد را دروا کو نشب زمین لرزہائی ویرانگر در وینیزویلا کے موجب تلفات جانی بسیار بزرگ جر رہا تھا و نابود نابودی دامان دار گردید بہرا انداختے ہاس. عملیات اہمی صد یا کمک انسان دوستانے و معموریت رفاہی فاجے در اقدامی یہ ہمبستگی جوائن نے تا مردم وینیزویلا می بچد. وزارت امور خارجہ تیے بیان یہی حاکیز کے بے عروان قسمتی از عملیات دو ہوا پیمائیے گلوب ماستر سی ہیودہ نیرو یہ ہوائیے ہیں صبح امروز بے وینیزویلا رفت کے حامل تدارکات رفاہی یہ انسان دوستانے وہ یک تیم رفاہی چہلو یک عضوی برائیے کمک بے رفاہ جاری وہ تلاشائیے رفا می بچت. محمول یہ رفاہی شامل یک نیرو یہ وظیفہ پزشکی ہند خود کفا یک واحد بیمارستان صحرائی با پال ہائی ایچ اے ڈی آر و داروہ سی تن تدارو کے رفاہی ششتن دارو و

تجهیز پیش کی و دو بیماریس تان قابل حمل مقب بھیش می بچت یکتی میں چہلو یک عضوی مشتمل بر پرسنل رفاہی با تجربے و حرف کارانے پیش کی از نزدیک با مقامات وینزویلا دار عملیات جستجو و رفا نگہداری پیش کی یہ سراری و تلاشائی یہ رفاہی یہ انسان دوستانے در نواہی یہ سردیدے کارخوان کرد وزارت امور خارجہ دیگر بیان داشت کہ ہند شانے بشانے بعد دولت و مردم وینزویلا در دوران این وقت دشوار ایستا دیان ہند تسلیت ہائی یہ خدرہ بخانوادے کے خیشواندان شاندہ از دست دادن گفت و آرزو یہ بہبودی یہ سریان بے مجروحین داشتے از این وزارت حاکیز کے ہند در ہمہ ہنگی نزدیک با دولت وینزویلا خادمان و آمادے بے فراہمی یہ کما کے بیشتری نائب رئیس جمہور ایالات متحدہ امریکہ جے ڈی وانس عظیم امر تصدیق و تائید کردے اس کہ ایالات متحدہ امریکہ و ایران برائے تاسیسات یک کانال انحراف مستقیم با نمائندگان نظامی از ہر دو کشور توافق نمودیان ترتیبات شامل نمائندگان از سپاہ گارد انقلابی اسلامی ایران و فرماندہی مرکزی ارتش امریکائی مستقر در دوحا قطر می بشد وان تیہ یک مصاحبے با سائیت جرائی خبر ہائی انگلیس گفت کے تہران و واشنگٹن برائی تاسیس یک کنال مستقیم بے منظور کاہش مخاطر در گیری بیشتری توافق نمود در همین حال ایالات متحدہ امریکہ و شورای امکاری خلیج از مشارکت استراتیجی کے شان تیہ یک جلسہ وزارتی در مانامائی بحران با برجست ساختن تاہود شان بے امنیت مندغی دیپلوماسی با ایران استواری در سوریہ و لبنان و تلاشائی بازسازی در غزہ تصدیق و تائید نمود در جام جہانی سال 2026 فیفا فرانسے در میساچو سیس امریکہ بے نارویج با چہار در مقابل یک شکستہ در ہادی کے سینیگال در تورنتو در دورہ نہائی تازے گروہ یہ یکم با پنج در مقابل صفر بے عراق شکستہ در مسابقہ گروہ اول دیگری سینیگال بے عراق با پنج در مقابل صفر شکست دے پیپ گوئیے در دو گول ساخ در حالی کے خبیب دیار اسماعیل سار و علیمان نازائے تو پرابرائی سینیگال تور زد پایان بخش اخبار از رادیو دہلی

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

تاثیر روس، بعد دیده و دیر بوره خارج هند از مغولستان و جمهوری کره. متن بخش سرویس های خارجی آکاشوانی ما مترجی موگوینده محمود عالم علی. دکتر ازیا شنکر وزیر امور خارجه از 22 تا 25 جوین 2026 سفری رسمی به مغولستان و جمهوری کره داشت. وزیر امور خارجه در 22 و 23 جوین 2026 از مغولستان دیدن کرد. در طول این سفر دکتر جای شنکر با رهبری مغولستان ملاقات کرد و با همتای خود خانوم بیت سید شیخ وزیر امور خارجه گفتگوهای انجام داد. هند و مغولستان شرکای استراتیجی، خواهر و برادر معنوی و همسایه سوم با پیوندهای تمدنی عمیق چند صد ساله از طریق بودیزم هستند. اخیرا چهار اصل دی یعنی دارما، دموکراسی، مشارکت توسعه و همکاری توسعه دیجیتال به ستونهای روابط هند و مغولستان تبدیل شده. از نظر تاریخی هند و مغولستان از دوران باستان از طریق میراث مشترک بودیزم با هم تعامل داشتند. برخی از مورخان هند و مغولستانی در مورد مهاجرت برخی قبایل از پادشاهی کانگرا به قلمروی مغولستان در 4300 سال پیش حدس زده‌اند. منگلدوف پسر

0: نقطه بسیاری از مغولها نام آن از رود گنگا در هند گرفته شده از جایی که برخی از لاماهای مغولی آب را از آنجا و به دریاچه در استان سوغ باتار می ریختند و آن را به این نام می نامیدند. بسیاری از کلمات در زبان مغولی ریشه در زبان سانسکریت و پاری دارند. اولین سوار نخست وزیر نریندر مودی به مغولستان در ماه می سال 2015 به مناسبت 60 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین هند و مغولستان تغییر الگویی در روابط ما ایجاد کرد که بساط مشارکت استراتژیک ارتقا یافت. سفر رسمی رئیس جمهور مغولستان خورلوسوخ اوخناگین در اکتبر 2025 مشارکت استراتژیک ما را بیش از پیش تقویت کرد. در طول این سفر وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه مغولستان خانم بی بوت سید سیک وزیر و رئیس دبیرخانه کابینه بی انکو بایر گفتگو کرد. او با یو خوراسوخو رئیس جمهور مغولستان و ایس بیام باتوخ رئیس مجلس بزرگ مغولستان دیدار کرد. او همچنین با ال انگ امگولون وزیر آموزش و پرورش ملاقات. دکتر جای شنکر پیشرفت در روابط دو جانبه از زمان سفر رسمی یو خوراسوخ رئیس جمهور مغولستان به هند در اکتبر سال 2025 را بررسی کرد و در مورد زمینه های بالقوه همکاری های آینده برای گسترش بیشتر مشارکت استراتژیک هند و مغولستان بحث و گفتگو کرد. این گفتگوها شامل همکاری در زمینه توسعه مشارکت تجارت، آموزش، فرهنگ، ظرفیت سازی، زنجیره تامین، معدن و مواد معدنی حیاتی، دفاع، اتصال هوایی و روابط مردمی بود. در طول مذاکرات هر دو طرف همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه به همراه وزیر امور خارجه مغولستان خانم بی بات سید سیک و وزیر صنعت و منابع معدنی دامو دینونم کانگور از محل ساخت پروژه پالشگاه نفت با کمک هند در آلتان شیر استان دورنوگوئی بازدید کردند و در مورد پیشرفتیان توضیحاتی دریافت کردند. او همچنین از سومه گندنته چینلانین در اولان باتور بازدید کرد. وزیر امور خارجه در تاریخ 24 و 25 جوین سال 2026 از جمهوری کره بازدید کرد. او در طول این بازدید با چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی گفتگو های انجام داد. هند و جمهوری کره روابط تمدنی مشترکی دارند که به قرنها پیش برمی گردد. هر دو ملت میراث غنی بودایی و ارتباطات نزدیک مردم با مردم دارند. دکتر جای شنکر و چو هیون پیشرفت در اقدامات پیگیری اجلاس آوریل 2026 بین نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور کره لی جای میونگ را بررسی کردند. مذاکرات در حوزه های سیاسی، کشتی سازی، تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، فناوری، انرژی پاک، فرهنگ و روابط مردم انجام شد. دو وزیر همچنین در مورد فرصت های موجود در استارتاپ ها، فینتک و همکاری در حوزه های چند جانبه بحث و گفتگو کردند. دو وزیر در مورد وضعیت به صورت در حال تحول در خاورمیانه و پیامدهایان برای زنجیره های تامین جهانی تبادل نظر کردند. دو طرف این دیدگاه را داشتند که بعض گشایی سری و ایمن تنگه هرمز و ناوبری آزاد و ایمن همه کشتی ها برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی بسیار مهم است. هر دو طرف توافق کردند که ارتباط نزدیک که خود را حفظ کرده و به حمایت از تلاش های بین المللی برای این منظور ادامه دهند. تفسیر روز را شنیدید و این است گفتار امروز.
1: کتابخانه مولانا آزاد، کتابخانه مرکزی دانشگاه اسلامی علیگر واقع در علیگر هند می باشد. این کتابخانه دومین بزرگترین کتابخانه دانشگاهی در آسیا به شمار می رود. ساختمان 7 طبقه این کتابخانه در محوطه چمنزار جالب نظر 4.75 هکتار قرار دارد. این کتابخانه دارای 1,400,000 کتاب در رشته های مختلف می باشد. بنیان این کتابخانه در سال 1877 میلادی در هنگام تأسیس دانشکده مهمدن ینگلو اورینتال توسط لورد روبرت

لوور لوتن نائب سلطنه آن زمان هند گزارده شده و موسوم به نامش یعنی کتابخانه لیتون گردید. ساختمان 7 طبقه فعلی این کتابخانه به دست شادروان پاندی جواهرلال نهرو نخستین نخست وزیر هند مستقل در سال 1960 میلادی افتتاح گردیده و این کتابخانه تایمونن و تبرکن به نام مولانا ابوالکلام آزاد یک عالم دانشور سیاستمدار و مبارز آزادی برجسته این کشور و وزیر آموزش و پرورش اول هند مستقل موسوم گردیده و اکنون به عنوان کتابخانه مولانا آزاد در جهان شهرتی دارد. این کتابخانه دارای یک کلکسیون شامل حدوداً 14,000 کتاب همراه با نشریات دارها، رساله های چاپی، نسخه های خطی، نقاشی ها و عکس های نادر می باشد. این کتابخانه دارای یک کلکسیون کتاب های چاپی ابتدایی در زبان های مختلف به شمول ترجمه لاتینی کتاب نورشناسی عربی ابن هشام به چاپ رسیده سال 1572 میلادی می باشد. چنان که این گفتارم به نسخه های خطی اختصاص دارد، لذا در اینجا این لازم تذکر است که این کتابخانه دارای یک کلکسیون 15,162 نسخه خطی نادر است. یکی از این نسخه های خطی آن قرآن به خط کوفی است که 1014 سال پیش توسط امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام به روی چرم آهو نوشته شده بود. اقلام دیگری از این قبیل شامل کلکسیون ادعی از فرامین صادر شده از پادشاهان مغول به شمول فرامین ظهیرالدین محمد بابر، جلال الدین محمد اکبر، شهاب الدین محمد خرم معروف به شاه جهان، شاه عالمگیر و محی الدین محمد اورنگزیب می باشد. یک پیراهن در این کتابخانه وجود دارد که بر آن قرآن کامل به خط خفی نوشته شده است. اطلاعاتی درباره آیورویدا سیستم باستانی معالجه هند نیز در تلگو زبان محلی هند و آثار باسا در زبان ملیالم نوشته بر روی برگ‌های نخلی در بخش نسخه های خطی این کتابخانه وجود دارد. نسخه های خطی ترجمه آثار معروف سانسکریت مانند بھگوت گیتا، مهابھارتا و لیلاوتی از ابوالفیض فیضی، یک دانشور دربار شاهنشاه جلال الدین محمد اکبر، بعضی از مشخصات برجسته بخش نسخه های خطی این کتابخانه می باشد. نقاشی بر برگ های گل لاله توسط منصور نقاش، یک نقاش برجسته دربار شاهنشاه جهانگیر نیز توجه بازدید کنندگانی از این کتابخانه را به خود جلب می کند. در اینجا این حقیقت امر به خصوص قابل تذکر است که آقای ضمیر الدین شاه رئیس پیشین دانشگاه اسلامی علیگر با دادن توجه خاصی به نسخه های خطی نادر یک بخش جداگانه ای را برای نسخه های خطی در این کتابخانه ترتیب و تشکیل داده. باید به اطلاعتان برسانیم که در ابتدا همه کتاب‌ها و نسخه های خطی که در این کتابخانه وجود دارند در کتابخانه لیتون واقع در تالار سرسید وجود داشته. سپس به محل فعلی این کتابخانه مولانا آزاد منتقل گردیده. این کتابخانه از اون زمان تا به حال به حالت توسعه روزافزون قرار دارد. بعدن تالارهای بزرگی برای متعلیات دانشجویان و دانشپژوهان ساخته شدند. در بخش نسخه های خطی این کتابخانه 13 کلکسیون وجود دارد. کلکسیون سبحان الله یکی از اونهاست. در این کلکسیون بیش از 1000 نسخه خطی وجود دارد و کلکسیون دیگری که موسوم به کلکسیون دانشگاه است دارای بیش از 4000 نسخه خطی است. نسخه های خطی کلکسیون دانشگاه بسیار حائز اهمیتی است. یکی از آنها یک نسخه خطی قرآن مجید به خط کوفی است که میگویند این نسخه به دست مبارک امام عالی مقام حضرت علی علیه السلام نوشته شده بود. بعضی از نسخه های خطی که بر چرم شتر، ببر و غیره نوشته شده بعدن مجلد نموده شدند و جلدهای این نسخه ها نیز از چرم ساخته شده. یک نسخه خطی قرآن در این بخش نسخه های خطی وجود دارد که به دست شاهنشاه اورنگزیب نوشته شده بود. یک نسخه خطی قرآن از عماد حسینی در این بخش وجود دارد و چند نسخه های دیگر قرآن از خطاطان معروف ایرانی
زینت این بخش است.

0: اینجا تذکر از نسخه خطی هفت بند کاشی ضروری است که توسط حافظ نورالله یا خوشنویس معروف هندی نوشته شده بود. این بسیار جاذب نظر می باشد به علت این که به حاشیه آن نقاشی طلایی وجود دارد. کلکسیون دیگر کلکسیون احسن مارهروی است. در این کلکسیون چند نسخه خطی به زبان اردو هم وجود دارد. اصلا احسن مارهروی یکی از استادان زبان و ادبیات اردو این دانشگاه بوده. این کلکسیون دارای نسخه های خطی فارسی زیادی است. کلکسیون حبیب گنج حائز اهمیت زیادی است. این کلکسیون توسط آقای حبیب الله خان شیروانی به کتابخانه مولانا آزاد اهدا شده. چند کتاب فارسی که زینت این کلکسیون است دارای اهمیت بیشتری می باشد به علت اینکه این کتاب ها در کتابخانه دیگر هند وجود ندارند. کلکسیون عبدالسلام کلکسیون دیگری نسخه های خطی این کتابخانه می باشد که در این بیش از 1000 کتاب خطی وجود دارد. کلکسیون عبدالحی فرنگی محلی نیز جالب توجه می باشد. در این کلکسیون چند نسخه خطی به زبان عربی وجود دارد. کلکسیون جواهر کلکسیونی است که در آن نسخه های خطی فارسی وجود دارد. کلکسیون شاه سلیمان یکی از مهمترین ذخایر نسخه های خطی می باشد. در این کلکسیون نسخه های خطی نسبت به موضوع سبک هندی فارسی وجود دارد. کلکسیون دیگری موسوم به کلکسیون شیفته دارای 993 نسخه خطی است. در این کلکسیون یک نسخه به خط ناخونی وجود دارد. این نسخه واحد در هند است. قطب الدین که یک دانشور هند بوده پیشرش بعد از درگذشت او کتابهای فارسی اردو و خطی را به کتابخانه مولانا آزاد اهدا نموده که نیز از لحاظ قدمت و معنویت حائز اهمیتی است. کلکسیون منیر عالم کلکسیون دیگر نسخه های خطی است. در این کلکسیون یک نسخه خطی قرآن نوشته شده از عماد حسینی وجود دارد. کلکسیون آفتاب عالم در این کلکسیون 1120 نسخه خطی وجود دارد. اینطور می توان گفت که بخش نسخه های خطی کتابخانه مولانا آزاد واقع در دانشگاه اسلامی علیگر هند بنا به کلکسیون های نادر نسخه های خطی در جهان بی‌نظیر است و دانشوران و دانش پژوهان از سراسر جهان را به خود جلب می نماید.
1: گفتار را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه اسپاد لایت را به سمعتان می رسانیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاد لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: air world service persian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمیتان می رسانیم.

نخست وزیر ہند نریندر مودی بے منظور انجام یک بازی دے رسمی یہ سہ روز اسپیشل صبح امروز برائے شرکت در مراسم جشن تلائی روز ملی اسپیشل میں عنوان مہمان افتخاری رہسی پار خواہش شد. نخست وزیر در گزشتے در سال 2015 اسپیشل دیدہ

امن کرد. وزارت امور خارجه تیه یک بیان یه حقیث که یک دسته نیروهای دفاعی هند به اتفاق دو کشتی نیروی دریایی هند در مراسم شرکت خواهد داشت. در طول بازدید نخست وزیر مذاکراتی را با رئیس جمهور سیشل دکتر پیتریک هر میمی انجام خواهد داد. با طیف کامل همکاری دو جانبه را بررسی کرد و تبادل نظراتی راجع به مسائل بین المللی و منطقه‌ای نفع متقابل را به عمل خواهد آورد. نخست وزیر هند ناریندرا مودی به ابی لاردو دیلا اسپریلا به مناسبت پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری کولمبیا تبریک گفته است. تایه یک پیام رسانه های اجتماعی مودی گفت که هند به دوستی نزدیک با کولمبیا ارزش می دهد که در همه زمینه ها رشد می کند و آرزوهای نیگرا به دالی اسپریلا برای دوره تصدی موافقت آمیز ابلاغ نمود و گفت که وی منتظر کار و کوشش باهمی برای عمیق‌تر ساختن مناسبات دو جانبه می باشد. پیوش گوئل وزیر بازرگانی و صنعت گفت که روابط هند و انگلیس به سوی تعریف نقطه عطف با قرارداد اقتصادی و تجاری دامنه‌دار هند و انگلیس سیتا حرکت می کند. خطاب اجلاس عمومی تجاری دیرو در لندن پیوش گوئل گفت که تعامل با رهبران سراسر بخشا متحد شده با یک عقیده مشترک در فرصت های بزرگ جلو تشویق کننده است و همچنین از تجار در سراسر هر دو ملت برای عمیق تر ساختن مشغولیت تصریح نوآوری و سرمایہ گذاری با جاہ طلبی یہ بزرگ تر برائی رفاہ مشترک طوری کے سیتا جنبہائی تاظرہ برائی رشد باز کردے دعوت کا. در وینزویلا تعداد ہلاک شدگان در دو زمین لرزہ نیرومن بے 920 نفر رسیدے اس تقریباً 3600 نفر مجروح گشتے. امدادگران درمیان آوارها با عجله برای نجات جانها پس از زمین لرزه های نزد پایتخت جستجو می کنند. در کاراکاس و شهر ساحلی نزدیک لا گویرا مردم می توانند شنیده شوند که خواستار کمک از زیر آوارهای ساختمان منهدم می باشند. بعد از اولین زلزله بعد 7.2 بعدن دومین لرزه خونسا حتی نیرومندتر بعد 7.5 صورت گرفت. در هر دو زمین لرزه نزدیک به 7 رخداد نابودی را سنگین تر ساخت. رئیس جمهور موقت دیلسی رودریگیز یک وضع اضطراری را اعلام کرده است. هند عملیات امیستاد را در واکنش به زمین لرزه های ویرانگر در وینزویلا که موجب تلفات جانی بسیار بزرگ جراح تھا و نابود دامان دار گردیده برا انداخته است. عملیات امیستاد یک کمک رسانے انسان دوستانے و معموریت رفاہی فاجعے در اقتامی یہ ہمبستگی جویانے تا مردم وینزویلا می بشد. وزارت امور خارجہ تیہ بیانیہ یہ حقیق کہ بے عنوان قسمتی از عملیات دو ہوا پیمائی گلو ماسٹر سی ہیوزہ نیرو یہ ہوائی ہند صبح امروز بے وینزویلا رف کے حامل تدارکات رفاہی انسان دوستانے وہ یک تیم رفاہی چہلو یک عضوی برای کمک بے رفاہ جاری و تلاشائی رفاہ می بچت. نائب رئیس جمہور امریکہ جے ڈی وانس عظیم تصدیق و تائید کر دیا کہ امریکہ و ایران برای تاسیسات

فیشیل یا اقباضی سے رسمی ایسا روز را بے عمل بھی افراد پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنائع ہند روابط ہند و انگلیس بے سوئے تعریف ہے نقطۂ عطف باسیتا حرکت میں گناد از تجار جدن تقاضا می نمایت سرمایہ گزاری و نو آوری را عمیق سازد امریکہ و ایران برائے تاسیس کانال مخابرات نظامی مستقیم برائے کاہش مخاطرہ درگیری بیشتری توافق می نمائند معاون رئیس جمہور امریکہ جے ڈی وانس این مطلب را بیان داشت تعداد ہلاک شدگان در زمین لردے ہائی وینزویلا بے 9,020 نفر می رسد ہند دو ہوا پیمائی نیرو یہ ہوائی را پورا مواد رفاعی اسراری ارسال می نوائیت و درجہ میں جہانی فی فائے سال 2020 تو شیش فرانسے در ماسا چوسس در امریکہ بے نارویج بعد چہار در مقابل یک شکست می دہد درہاری کے سینیگال عراق رابع پنج در مقابل صفر در تورنتو در دورہ نہائی بازی ہائی گروہ اول شکست می دہد انجا دہلیس بے ہمینجا برنامہ صبح یہ ماہ بے پایان می رسد روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.

اینجا دلیشت. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه این برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 این برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خدا در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شایمای بارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، ترانه از فیلم هندی، ترانه های از یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

یہ نک تو جب فرمائی دے اخبار ہندو جہان اولین سرفصل اخبار نخست وزیر نریندر مودی برائے شرکت در جشن پنجاہمین سالگرد دے استقلال سیشل بے عنوان مہمان ویزے واری دے ان کشور شود ہند برائے کمک بے توسیع و امنیت سیشل یک کشتی گشتی تندرو چند آمبولانس خودروهای خدماتی و قایقهای تندرو مجهز به سامان لیزری به این کشور هدیه داد. نخست وزیر مودی قرار است فردا در برنامه من کی بات از رادیوی آکاشوانی صحبت کند. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفت دولت ترامپ هند را یکی از نزدیکترین شرکای راهبردی ایالات متحده می داند که ارزش‌ها و منافع مشترکی دارند. بانک جهانی $1.1 میلیارد کمک برای بنگلہ دیش تصویب کرد تا امنیت غذایی این کشور تقویت شود. و در جام جهانی فوتبال تیم مصر برای اولین بار با تساوی 1-1 مقابل ایران به مرحله حذفی صعود کرد و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نریندر مودی وارد ویکتوریا شده تا سفر 3 روزه خود به سیشل را آغاز کند. او در یک پیام در شبکه‌های اجتماعی از استقبال گرم رئیس جمهور سیشل دکتر پاتریک کرمانی در فرودگاه قدردانی کرد. نخست وزیر گفت سیشل یک شریک دریایی ارزشمند و یک دوست نزدیک در اقیانوس هند است. او افزود که امیدوار است این سفر به تقویت بیشتر روابط دیرینه دو کشور و افزایش همکاری ها برای رفاه مردم هر دو کشور کمک کند. مودی همچنین از جامعه هندی های مقیم سیشل برای استقبال گرم در فرودگاه تشکر کرد و گفت حفظ و جشن گرفتن فرهنگ های مختلف هند

توسط این جمع بسیار ارزشمند است. نخست وزیر مودی مهمان ویژه مراسم 50 سالگرد استقلال سیشل خواهد بود. او اولین نخست وزیر هند است که در مراسم روز ملی سیشل شرکت می کند. در بیانیه پیش از سفر او سیشل را همسایه مهم دریایی و شریک کلیدی در چشم انداز هند برای منطقه مهاساگر و تعهد این کشور به جنوب جهانی توصیف کرد. او گفت امسال 50 سال روابط دیپلماتیک دو کشور است که بر پایه اعتماد متقابل، ارزش‌های دموکراتیک مشترک، احترام به تنوع و روابط قوی مردمی شکل گرفته است. سیشل از درخواست هند برای داشتن کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرده است. وزیر خارجه سیشل بری فوره پیش از ورود مودی گفت که نظم جهانی و نهادهای بین المللی باید اصلاح شوند تا با واقعیت‌های امروز هماهنگ شوند. او گفت هند به دلیل جمعیت زیاد، نفوذ جهانی رو به رشد و نقش در حفظ صلح، امنیت دریایی و دیپلماسی چند جانبه شایسته کرسی دائمی در شورای امنیت است. او افزود سیشل از نامزدی هند حمایت می کند و معتقد است حضور هند به تعادل جهانی و صلح کمک خواهد کرد. وزیر خارجه همچنین روابط دو کشور را بسیار عالی توصیف کرد و گفت این همکاری از زمان استقلال سیشل در سال 1946 آغاز شده است. نخست وزیر مودی قرار است فردا در برنامه رادیویی من کی بات از آکاشوانی با مردم داخل و خارج کشور صحبت کند. این 135 قسمت این برنامه ماهانه است. این برنامه از طریق شبکه آکاشوانی و دوردرشن، وبسایت AIR نیوز، اپلیکیشن نیوز آن AIR و کانال های یوتیوب پخش خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از رهبری مودی تمجید کرده و گفته هند پیشرفت اقتصادی زیادی داشته و نقش مهمتری در جهان پیدا کرده است. او گفت دولت ترامپ هند را یکی از نزدیکترین شرکای راهبردی آمریکا می داند. روبیو افزود دو کشور به عنوان دموکراسی هایی با ارزش‌ها و منافع مشترک همکاری های خود را در حوزه هایی مانند تجارت، زنجیره تامین، مواد معدنی مهم، انرژی، امنیت و آزادی کشتیرانی گسترش می دهند. او همچنین به نقش جامع هندی امریکایی در تقویت روابط دو کشور اشاره کرد. بانک جهانی 1.1 میلیارد دلار کمک اضطراری برای بنگلہ دیش تصویب کرده است. این کمک برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینه سوخت و کود، کاهش فضای مالی دولت و نگرانی های مربوط به امنیت غذایی است. از این مبلغ 300 میلیون دلار برای واردات کود و تولید برنج و 713 میلیون دلار برای هزینه های اضطراری مانند کمک نقدی، حمایت از معیشت و تامین انرژی اختصاص یافته است. در فوتبال تیم مصر برای اولین بار به مرحله حذفی جام جهانی رسیده است. این تیم با تساوی 1-1 مقابل ایران در آخرین بازی گروه جی صعود کرد. مصر بدون شکست و به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعد رفت و در مرحله 1/32 نهایی با استرالیا بازی خواهد کرد. با وجود این تساوی ایران همچنین شانس صعود به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر را دارد. در بازی دیگر گروه جی بلژیک با نتیجه 5-1 نیوزیلند را شکست داد و در صدر گروه قرار گرفت و به مرحله حذفی صعود کرد. معاون رئیس جمهور هند CP رادھا کرشنن گفته است که قدرت هر اقتصاد به مشارکت بخش میکرو و کوچک و متوسط یعنی MSME بستگی دارد. او در مراسم روز MCME 2026 ادیمی بھارت در دهلی نو گفت که این بخش در هند نشان دهنده شجاعت و روحیه کارآفرینی کارآفرینان

نسل اول است. او افزود که این بخش نزدیک به 50% از کل صادرات کشور را تشکیل می دهد و در این حال استانداردهای کیفیت بالا را حفظ می کند. او همچنین گفت MSME یکی از مهمترین ستونهای مسیر هند به سوی هند توسعه یافته 2047 است. بازیگر و کارگردان مشهور سینمای تامیل که باگی راج صبح امروز در چنئی بر اثر سکته قلبی شدید درگذشت. او 73 سال داشت. باگی راج به خاطر فیلم نامه های جذاب و دیالوگ های طنز آمیزش شناخته می شد و جایگاه ویژه‌ای در سینمای تامیل داشت. او بیش از 25 فیلم کارگردانی کرد و در حدود 75 فیلم بازی کرد. در ایالت تامیل نادو حزب مارولا مارچی دراوید و مونترا کاسگم MDM کے برابری وائی کو پس از 9 سال اتحاد از ائتلاف با حزب ڈی ایم کے خارج شد. این تصمیم در نشست شورای عمومی حزب در چنئی گرفته شد. این حزب در سال 2018 میلادی به ائتلاف دموکراتیک پیشرو برابری ڈی ایم کے پیوسته بود. MDM کے دلیل خروج خود را تلاش های برای تضعیف این حزب عنوان کرده است. امبی معروف ریوا سندریا که دارای نشان جغرافیایی جی آئی تیگ از ایالت مادھیہ پردیش است برای اولین بار وارد بازارهای بین المللی شد. سازمان توسعه صادرات محصولات کشاورزی هند نخستین محموله تجاری این امبیها را به امارات متحده عربی صادر کرد. این محموله شامل یک تون انبه بود که در 26 زویم ارسال شد و از کشاورزان و یک شرکت تولید کننده یک کشاورزی در منطقه ریوا تهیه شده بود. جدی وینس معاون رئیس جمهور امریکا به ایران هشدار داده است که هر گونه اقدام تهاجمی آینده با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد. این هشدار پس از حملات نظامی آمریکا به اهدافی در ایران مطرح شد. او گفت ایران یک توافق آتش بس امضا کرده و آمریکا بیان پایبند بوده است، اما اختلافات باید از راه گفتگو حل شود. فرماندهی مرکز ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سایت‌های موشکی و پهپادی و همچنین تاسیسات راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. این حملات در پاسخ به حمله پهپادی ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنو نگان گرامی اینا کنا بتے شوی دین تفسیر روداس نویسند بخش خدمات خارجیہ کاشوانی مترجمہ گجندے اغیے محمود عالم ملک
1: تفسیر روس بازدید وزیر امور خارجہ ہند از مغولستان و جمہوری کے کرے متن بخش سروس های خارجی آکاشوانی ما مترجم و گوینده محمود عالم ملک دکتر ایز جیشنکر وزیر امور خارجہ از 22 تا 25 جوین 2026 سفری رسمی به مغولستان و جمہوری کرے داشت وزیر امور خارجہ در 22 و 23 جوین 2026 از مغولستان دیدن در طول این سفر دکتر جیشنکر با رهبری مغولستان ملاقات کرد و با همتای خود خانوم بیت سید سیگ وزیر امور خارجه گفتگوهای انجام داد. هند و مغولستان شرکای استراتیجی خواهر و برادر مانوی و همسایه سوم با پیوندهای تمدنی عمیق چند صد ساله از طریق بودیزم هستند. اخیرا چهار اصل دی یعنی دارما دموکراسی مشارکت توسعه و همکاری توسعه دیجیتال به ستون های روابط هند و مغولستان تبدیل شده. از نظر تاریخی هند و مغولستان از دوران باستان از طریق میراث مشترک بودیز با هم تعامل داشته اند. برخی از مورخان هند و مغولستانی در مورد مهاجرت برخی قبائل از پادشاهی کانگرا به قلمروی مغولستان در 4300 سال پیش حد زده اند. منگلتوف پسر پادشاه سرپرست مهاجران را بر عهده داشت و اکثر آنها پس از حدود 2000 سال اقامت در آنجا به هند بازگشتند اگرچه هنوز هیچ مدرک تاریخی برای اثبات این موضوع وجود ندارد در سال 1924 نخست وزیر وقت مغولستان آمار در کتاب خود با عنوان تاریخ مختصر مغولستان اشاره کرد که اجداد مغول از پشت کوههای هیمالیا آمده اند یکی دیگر از ارتباطات جالب که اغلب نقل می شود مربوط به دریاچه گانگانور می باشد که به گفته بسیاری از مغول ها نام آن از رود گنگا در هند گرفته شده از جایی که برخی از لاما های مغولی آب را از آنجا و به دریاچه در استان سوغ باتار می ریختند و آن را به این نام می نامیدند بسیاری از کلمات در زبان مغولی ریشه در زبان سانسکریت و پاری دارند اولین سوار نخست وزیر نارین مودی به مغولستان در ماه می سال 2015 به مناسبت 60 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین هند و مغولستان تغییر الگویی در روابط ما ایجاد کرد که به سطح مشارکت استراتیجیک ارتقا یافت سفر رسمی رئیس جمهور مغولستان خورلوسوخ اوخناگین در اکتبر 2025 مشارکت استراتیجیک مرا بیش از پیش تقویت کرد در طول این سفر وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه مغولستان خانوم بی بوت سید سیک وزیر و رئیس دبیرخانه کابینه بی انخو بایر گفتگو کرد او با یو خراسوخو رئیس جمهور مغولستان و ایس بیام با توخ رئیس مجلس بزرگ مغولستان دیدار کرد او همچنین با ال انگ امگولون وزیر آموزش و پرورش ملاقات دکتر جیشنکر پیشرفت در روابط دو جانبه از زمان سفر رسمی یو خورا سال سوخ رئیس جمهور مغولستان به هند در اکتبر سال 2025 را بررسی کرد و در مورد زمینه های بالقوه همکاری های آینده برای گسترش بیشتر مشارکت استراتیجیک هند و مغولستان بحث و گفتگو کرد این گفتگوها شامل همکاری در زمینه توسعه مشارکت تجارت آموزش فرهنگ ظرفیت سازی زنجیره‌ای تامین معدن و مواد معدنی حیاتی دفاع اتصال هوایی و روابط مردمی بود در طول مذاکرات هر دو طرف همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند وزیر امور خارجه

0: نیچے بے ہمراہ وزیر امور خارجہ مغلستان خانوں میں بھی بات سیت سیک و وزیر صنعت و منابعی مادنی دامو دنونم کانگور از محل ساخت پروجہ پارشگاہ نفت باکومک ہندر آلتان شیر استان دور نوگوئی بازدید کردن و در مورد پیش رفتیان توضیحاتی دریافت کردن. او همچنین از سومه گندن تے چنلانین در اولان باتور بازدید کرد. وزیر امور خارجہ در تاریخ 24 و 25 جوئین سال 2026 از جمہوری کره بازدید کرد. او در طول این بازدید با چو ہویون وزیر امور خارجہ کره جنوبی گفتگو های انجام داد. ہندو جمہوری کره روابط تمدنی مشترکی دارن که بے قرنها پیش برمی گردد. هر دو ملت میراث غنی بودایی و ارتباطات نزدیک مردم با مردم دارن. دکتر جائے شنکر و چو ہویون پیش رفت در اقدامات پیگیری اجلاس آوریل 2026 بین نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور کره لی جائی میونگ را بررسی کردن. مذاکرات در حوزه های سیاسی، کشتی سازی، تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، فناوری، انرژی پاک، فرهنگ و روابط مردم انجام شد. دو وزیر همچنین در مورد فرصت های موجود در استارت اپ ها، فینتک و همکاری در حوزه های چند جانبه بحث و گفتگو کردن. دو وزیر در مورد وضعیت به صورت در حال تحول در خاورمیانه و پیامدهایان برای زنجیره های تامین جهانی تبادل نظر کردن. دو طرف این دیدگاه را داشتن که بعض گشایی سری و ایمن تنگه هرمز و ناوبری آزاد و ایمن همه کشتی ها برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی بسیار مهم است. هر دو طرف توافق کردن که ارتباط نزدیک که خود را حفظ کرده و به حمایت از تلاش های بین المللی برای این منظور ادامه دهند.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه تن را جلب می نمایم به گفتار امشب تحت عنوان کتاب خانه مولانا آزاد یا گنجینه نسخ خط فارسی در هند، نویسنده و گوینده محمد ولی اللہ.
2: کتاب خانه مولانا آزاد، کتاب خانه مرکزی دانشگاه اسلامی علیگر واقع در علیگر هند می باشد. این کتابخانه دومین بزرگترین کتابخانه دانشگاهی در آسیا به شمار می رود. ساختمان 7 طبقه این کتابخانه در محوطه چمنزار جالب نظر 4.75 هکتار قرار دارد. این کتابخانه دارای 1,400,000 کتاب در رشته های مختلف می باشد. بنیان این کتابخانه در سال 1877 میلادی در هنگام تاسیس دانشکده محمدن ینگلو اورینتال توسط لورد روبرت بلوور لوتن نائب سلطنه آن زمان هند گزارده شده و موسوم به نامش یعنی کتابخانه لیتون گردید. ساختمان 7 طبقه فعلی این کتابخانه به دست شادروان پاندی جواهرلال نهرو نخستین نخست وزیر هند مستقل در سال 1960 میلادی افتتاح گردیده و این کتابخانه تیمونن و تبرکن به نام مولانا ابوالکلام آزاد، یک عالم، دانشور، سیاستمدار و مبارز آزادی برجسته این کشور و وزیر آموزش و پرورش اول هند مستقل موسوم گردیده و اکنون به عنوان کتابخانه مولانا آزاد در جهان شهرتی دارد. این کتابخانه دارای یک کلکسیون شامل حدوداً 14,000 کتاب همراه با نشریات دوره‌ها، رساله‌های چاپی، نسخه‌های خطی، نقاشی‌ها و عکس‌های نادر می باشد. این کتابخانه دارای یک کلکسیون کتاب‌های چاپی ابتدایی در زبان‌های مختلف به شمول ترجمه لاتینی کتاب نورشناسی عربی ابن هشام به چاپ رسیده سال 1572 میلادی می باشد. چنان که این گفتارم به نسخه‌های خطی اختصاص دارد، لذا در اینجا این لازم تذکر است که این کتابخانه دارای یک کلکسیون 15,162 نسخه خطی نادر است. یکی از این نسخه های خطی آن قرآن به خط کوفی است که 1014 سال پیش توسط امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام به روی چرم آهو نوشته شده بود. اقلام دیگری از این قبیل شامل کلکسیون ایدعی از فرامین صادر شده از پادشاهان مغول به شمول فرامین ظهیرالدین محمد بابر

ترجمه آثار معروف سانسکریت مانند بھگوت گیتا، مہابھارتا و لیلاوتی از ابوالفیض فیضی، یک دانشور دربار شاهنشاه جلال الدین محمد اکبر، بعضی از مشخصات برجسته بخش نسخه های خطی این کتابخانه می باشد. نقاشی بر برگهای گل لاله توسط منصور نقاش، یک نقاش برجسته دربار شاهنشاه جهانگیر نیز توجه بازدید کنندگانی از این کتابخانه را به خود جلب می کند. در اینجا این حقیقت امر به خصوص قابل تذکر است که آقای ضمیر الدین شاه رئیس پیشین دانشگاه اسلامی علیگرد با دادن توجه خاصی به نسخه های خطی نادر، یک بخش جداگانه ای را برای نسخه های خطی در این کتابخانه ترتیب و تشکیل داده. باید به اطلاعتون برسانیم که در ابتدا همه کتاب ها و نسخه های خطی که در این کتابخانه وجود دارند در کتابخانه لیتون واقع در تالار سرسید وجود داشته، سپس به محل فعلی این کتابخانه مولانا آزاد منتقل گردیده. این کتابخانه از اون زمان تا به حال به حالت توسعه روزافزون قرار دارد. بعدن تالارهای بزرگی برای متعلیات دانشجویان و دانشپژوهان ساخته شدند. در بخش نسخه های خطی این کتابخانه 13 کلکسیون وجود دارد. کلکسیون سبحان الله یکی از اونهاست. در این کلکسیون بیش از 1000 نسخه خطی وجود دارد و کلکسیون دیگری که موسوم به کلکسیون دانشگاه است دارای بیش از 4000 نسخه خطی است. نسخه های خطی کلکسیون دانشگاه بسیار حائز اهمیتی است. یکی از آنها یک نسخه خطی قرآن مجید به خط کوفی است که میگویند این نسخه به دست مبارک امام عالی مقام حضرت علی علیه السلام نوشته شده بود. بعضی از نسخه های خطی که بر چرم شتر، ببر و غیره نوشته شده بعدن مجلد نموده شدند و جلدهای این نسخه ها نیز از چرم ساخته شده. یک نسخه خطی قرآن در این بخش نسخه های خطی وجود دارد که به دست شاهنشاه اورنگزیب نوشته شده بود. یک نسخه خطی قرآن از عماد حسینی در این بخش وجود دارد و چند نسخه های دیگر قرآن از خطاطان معروف ایرانی زینت این بخش است. در اینجا تذکر از نسخه خطی هفت بند کاشی ضروری است که توسط حافظ نورالله یک خوشنویس معروف هندی نوشته شده بود. این بسیار جاذبه نظر می باشد به علت این که به حاشیه آن نقاشی طلایی وجود دارد. کلکسیون دیگر کلکسیون احسن مارحروی است. در این کلکسیون چند نسخه خطی به زبان اردو هم وجود دارد. اصلا احسن مارحروی یکی از استادان زبان و ادبیات اردو این دانشگاه بوده. این کلکسیون دارای نسخه های خطی فارسی زیادی است. کلکسیون حبیب گنج حائز اهمیت زیادی است. این کلکسیون توسط آقای حبیب الله خان شیروانی به کتابخانه مولانا آزاد اهدا شده. چند کتاب فارسی که زینت این کلکسیون است دارای اهمیت بیشتری می باشد به علت اینکه این کتاب ها در کتابخانه دیگر هند وجود ندارند. کلکسیون عبدالسلام کلکسیون دیگری نسخه های خطی این کتابخانه می باشد که در این بیش از 1000 کتاب خطی وجود دارد. کلکسیون عبدالحی فرنگی محلی نیز جالب توجه می باشد. در این کلکسیون چند نسخه خطی به زبان عربی وجود دارد. کلکسیون جواهر کلکسیونی است که در آن نسخه های خطی فارسی وجود دارد. کلکسیون شاه سلیمان یکی از مهمترین ذخایر نسخه های خطی می باشد. در این کلکسیون نسخه های خطی نسبت به موضوع سبک هندی فارسی وجود دارد. کلکسیون دیگری موسوم به کلکسیون شیفته دارای 993 نسخه خطی است. در این کلکسیون یک نسخه به خط ناخونی وجود دارد. این نسخه واحد در هند است. قطب الدین که یک دانشور هند بوده به شرح بعد از درگذشت او کتابهای فارسی، اردو و خطی را به کتابخانه مولانا آزاد اهدا نموده که نیز از لحاظ قدمت و معنویت حائز اهمیتی است. کلکسیون منیر عالم کلکسیون دیگر نسخه های خطی است. در این کلکسیون یک نسخه خطی قرآن نوشته شده از عماد حسینی وجود دارد. کلکسیون آفتاب عالم در این کلکسیون 1120 نسخه خطی وجود دارد. اینطور می توان گفت که بخش نسخه های خطی کتابخانه مولانا آزاد

0: واقع در دانشگاه اسلامی علیگر هند بنا به کلکسیون های نادر نسخه های خطی در جهان بی‌نظیر است و دانشوران و دانش پژوهان از سراسر جهان را به خود جلب می نماید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به ترانه های یک فیلم هندی. امروز ترانه ها از ندیا کے پار به سمتن میرسد. اولین ترانه که میشنوید به صدای چندرانی مکھرجی و جسپال است.

اینک توجہ بھی فرمائید بے اخبار جہان. دونالد ترمپ از ہند بے خاطر نام گزاری یک خیابان به نام او در حیدرآباد تشکر کرده است. دولت بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد مسیرهای امن و قانونی برای پناهندگان واجد شرایط ایجاد کند. رئیس انجمن بلوچ ویس از پاکستان به دلیل خاموش کردن صدای مردم استان بلوچ انتقاد کرده است. کشتی نیروی دریای هند به نام INS اکشاک به شیشل رسیده است. بحرین اعلام کرده است که ایران یک حمله پهپادی جدید به این کشور انجام داده است. و اینک مشروع اخبار. دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا از هند به خاطر نامگذاری یک خیابان به نام او در حیدرآباد تشکر کرده است. او در شبکه اجتماعی خود نوشت که دونالد ترمپ اوینو او را به اولین رئیس جمهور امریکا تبدیل کرده که در هند خیابانی به نامش دارد. این خیابان در نزدیکی کنسولگری امریکا در حیدرآباد توسط معاون وزیر ایالت تلنگانه رونمایی شده است. دولت بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد مسیرهای امن و قانونی برای پناهندگان واجد شرایط ایجاد کند. در حالی که قوانین مهاجرتی را برای اخراج افراد غیر قانونی سخت تر می کند. طبق این طرح گروه های محلی دانشگاه ها و کارفرمایان می توانند از پناهندگان حمایت کنند تا در بریتانیا ساکن شوند. این طرح مشابه برنامه حمایت اجتماعی کانادا است. وزیر کشور بریتانیا شبانه محمود گفته است که این قانون جدید سوء استفاده از قوانین حقوق بشر را کاهش داده و درخواست های حقوق غیر ضروری را محدود می کند. رئیس انجمن بلوچ ویس بی دبلیو ای منیر منگل در حاشیه 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به شدت از پاکستان به دلیل خاموش کردن صدای مردم استان بلوچستان انتقاد کرد. او ارتش و دستگاه قضایی پاکستان را به خاطر صدور حکم حبس

برای فعال حقوق بلوچ دکتور مهرنگ بلوچ مورد انتقاد قرار داد و این حکم را تلاشی برای سرکوب خواسته های سیاسی مردم بلوچ دانست. منگل گفت که دکتر مهرنگ نماینده صدای جمعی مردم بلوچ است و در سطح بین المللی درباره حقوق آنان صحبت کرده است. کشتی نیروی دریای هند به نام INS ایک شک که در هند ساخته شده است به بندر ویکتوریا در سیشل رسیده است. این کشتی به عنوان بخشی از ماموریت عملیاتی در منطقه جنوب غرب اقیانوس هند اعزام شده است. وزارت دفاع هند گفته است این سفر همزمان با جشنهای 50مین سال استقلال سیشل انجامی شود و نشاندهنده همکاری و دوستی دیرینه دریایی میان هند و سیشل است. در طول این حضور این کشتی در مراسم روز ملی سیشل شرکت می کند و با نیروهای دفاعی سیشل برای تقویت همکاری دریایی دیدار و گفتگو خواهد داشت. همچنین فعالیت های اجتماعی مانند برگزاری اردوهای پزشکی و توزیع کمک های ضروری انجام خواهد داد. این ماموریت نشان دهنده تعهد هند به تقویت همکاری های دریایی و حفظ صلح و امنیت در منطقه اقیانوس هند است. بحرین اعلام کرده است که ایران یک حمله پهپادی جدید به این کشور انجام داده است. وزارت خارجه بحرین گفته است چند پهپاد ایرانی اهدافی را در این کشور هدف قرار داده اند اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. تاکنون گزارشی از تلفات منتشر نشده است. در همین حال امارات متحده عربی این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت بحرین و تهدیدی برای امنیت این کشور دانسته است. پیش از این سپاه پاسدار ایران اعلام کرده بود که در پاسخ به حملات آمریکا به سواحل جنوبی ایران به اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی حمله کرده است. این تنش پس از حملات آمریکا به ایران در پاسخ به یک حمله به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز افزایش یافته است. جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از 1200 مورد تایید شده ابتلا به بیماری ابولا را از زمان آغاز شیوع در اواسط ماه مه گزارش کرده است. طبق آخرین آمار 1203 مورد تایید شده وجود دارد که شامل 321 مرگ است. بیان بخش اخبار.

شنوندگان گرامی در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمیدن می رسانیم. نخست وزیر نریندر مودی برای شرکت در جشن 50مین سالگرد استقلال سیشل به عنوان مهمان ویژه وارد این کشور شد. هند برای کمک به توسعه و امنیت سیشل یک کشتی گشتی تندراو، چند آمبولانس، خودروهای خدماتی و قایقهای تندراو مجهز به سامانه لیزری به این کشور هدیه داد. نخست وزیر مودی قرار است فردا در برنامه من کی بات از رادیو آکاشوانی صحبت کند. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفت دولت ترامپ هند را یکی از نزدیک ترین شرکای روابردی ایالات متحده می داند که ارزش‌ها و منافع مشترکی دارند. بانک جهانی یک ممیز یک میلیارد دلار کمک برای بنگلادش تصویب کرد تا امنیت غذایی این کشور تقویت شود. و در جام جهانی فوتبال تیم مصر برای اولین بار با تساوی یک در برابر یک مقابل ایران به مرحله حذفی صعود کرد. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه

دقیقین برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت دان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.